Visste du at Wenzel har plateverksted, vi omvelder alle bilmester? Lakkverkstedet tar seg av tryggingsgaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.wenzel.fo eller telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.

Fein og Hotel Hafnia Vera Panorama 28. og 29. juli her vi borreja vi gåen urvalet av kjøte, sjågade, salate, omframt suppe og føreskund mæte. Eisene vil også godt om man nå. Et særligt urval vil til bøttene. Kom an jord gåa utsynet i vir havnene av Sattihad og Hotel Hafnia og Ålesøke. Les meira av hafnia.fo eller ring 31 32 33.

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Tørvar arbeidsbilen enn er hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo, et eller annet telefon, 35 45

0: Bitte. Lenzel, bitte.
1: Frá gulli glokkum. Til tykkum og jómuksa skifta vindei og húrar. Lústu nú. Fá okkar sér komna fagfólk út að ráðgefa til bestu lausn. Húr ákjöpis og ábindand. Við veit að dykta gá vindei og húrar til allan törf og göskan í hasett. Timpur, plast, trealu eller almenjum fasadur. Inniglas eller sandglas, ondju lúti, ondju størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo og vi vinner alltid. Og innan vi, vi har noen fantastiske priser. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: beste najoer, yeah.
1: Les Mayra og KOB.fo.
2: Vil du oppleve følge eneste av Voksmuseum, etter synes jeg det storslitt noe Vestmannabjørsene vi ikke noen egen, du kan stå eisen i røyne og kjøre VR-opplevelse. Her du kan sykle inn i hålor, vidtja lundene i bjørknen, eller fra vi av fjall og skåren. Vestmannaturesenter bjør deg en del fotland av opplevingen. Etter en frysken tur av sjånen, kan du sette til vel til rettis og i fjøregrunne. Her vil du ha en nekv godt til gåmann. Og glem ikke at vidtja spennende gavebønner og søvesavne. Et opplevelse for alle familiene. Bøylegg din tur eller bor langt i det. Ha skoadal.fo eller ring 24 15 00. Nå er torsjåføringen.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så du gjør denne skiftet. Kom og hygge etter en måned til reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog på telefon 35 45 30 eller skriver til okken på bilrøkt.venstre.fo.
1: Kyrve, einasta førska mineralvattnet.
2: Hvis du tror at du kunne klokke om, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, treale vindu, altanhurrar eller showturer. Vi meier enn tret og er rundt om, og vører fra heimstas av veideren, blir alt til til gulle klokke om. Gulle klokke om. Tofta Jack 2, gulle veit.
3: Soft Rocker, AFMI.

goa eller sukkerborre av Hodlbrandan. Vi bjøver kjøtt, epler, saus og salat, omframsuppe og førskamert. Vi tar var sjålvand i østene okkurslet av søte tonnene av Hodlbrandan. Vi tar var østene økjøpes hoppborg og valøner til bøttene. Velkommen av Hodlbrandan.

0: Vilt du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka dig storslit nu Vestmannabjörsnum I egnon eion? Du kan eisne røyna okra VR-upplevelse. Her du kan sykla inn I hålur, vitja lundanar björknon eller færa via fjall og skårenon. Vestmanna Tourist Center bjóðar en dag fullan av upplevingon. Efter en friskan tur av sjónon kan du setja til vel til rattis og fjörugrunni. Her vil du ha nekv gott til gåman. Og glöm ikkje at vitja spennande gavbuna og søvesavne. Et upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt I det. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
1: Faxekondi. Sletcher tostan.
2: Fra portalen nå. Norsk løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
3: Ta I Toyota for el, ta veit man av det gjør det. 340 hester, 500,5 kilometer per løy. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt det igjen. Og du veit, reinservice, ta veit man av det rikker.
4: Ta Toyota skiftet el, så det gjør det skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør reinservice. Vi veit at 20 garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
5: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öllun heiminum og fertar vi skipet til fyrja? Safari Transport, ta nastbest, ikkje gott nok.
6: Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus, eit lydde pluss I gerandestenum. Til tuin som kundi tja fyrja til. Kunna det om treidnar a fd.fo.
7: Ta vart her du svilta jo. Sett oss I samband med gulvklokkar. Vi tar vår størst urval av vindu under plaste, timpre, etter træl, og sværa sjolvandi alt I kjøtt. Gulvklokkar. Tofta check 2, du får en tjejiste, 0-0, 0-0. Gulvvite kan det best.

0: diamantrøft. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriv til oppen av bilrøft.kullavensel.fo.
1: Har du brukt for skånflottninger, så ring til Safari, tog vi gjør av bøyetøyene stittre.
2: Hei tid, Ola så kan bygge vi chattner. Sånne den 6. juli leder Hoppelunden vi chattner opp og

0: by Toyota for El Tawait Man of the Jordan. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt det igjen. Og du vet, rain service, Tawait Man of the Rikker.
1: Da Toyota skiftet lel, så Jordan har skiftet. Kom og hikk et time om, kjør rain service. Vi vet at 20-årig garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

Vi online ombord, utan e-marskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.

0: Les Mayra og Kåbær.fo.
1: Er du mål, hever høyepinne, torre høy, eller vøttekramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friske smaken og føl månen.
2: FM 1.
3: FM 1.

0: Vilt þú uppleva följa einasta Vaxmuseum eða sitja til stórslitnu Vestmannabjörsni við egnun eion, þú kast eisni raun okkar að VR upplifuðse. Her þú kast sigla inn í hólur, vitja lundanar björknun eða fyrir við á fjall í skorunum. Vestmanna Tourcenter bjóðar en dag fullan af upplifingum. Eftir en friskan tur á sjónun kast þú setja til vel til rættis í fjörugrunni. Her vil hafa negf gott til góman. Og glöym ikkje at vi tja spennande gavbuna og søvesavne. Eitt upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur etla bor longo idea. A skovadal.fo etla ring 24 15 00. Longo nu kast du okna der ekongomerskje til Ólavsøkuróren 2026. Öll som kjöper ekongomerskje av netnån vi i lutakaste om eit gavekost av 5000 kroner fra Atlantic Airways. Atgangomerskene kostar 130 kroner og kunne kjøpast av atgangomerskje.fo. Vi suttjast til kappbråren av Havnarvann.
1: Fra portalen, nødt løsning av bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
2: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framlatar etter strengaste omkvarvskrovun og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Eichene.
3: Sona appen hever nega til ödd. Sona Plus hever et lydes under meira. Sona Plus. Et lydes plus i gjerandestenen. Til tøyen som vi kunne til å følge til. Kunne det om tredjener av fd.fo.

0: Skaushouse er nå stedet her bæge viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en gode kalda Tja Skaushouse viser vi til folkbøtt, håndbøtt, darst, formular, kaprauer og annan utrott av storskudja Skaushouse, du utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om Vi suttjast og ting oss vi ofta
1: Nu är torsdag.

0: Visste du at Vensel har plateverksted, vi omvelder alt bilmester, lakkverkstedet teger seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter at telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Skulle hørene kjøftast, setes i samband med gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

0: Vilt du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Eion? Du kan eisne røyna akkurat VR-upplevelse. Her du kan sykla inn i hålur, vidja lundanar i björknon eller færa via fjall og skårenon. Vestmanna Tourcenter bjóðar en dag fullan av upplevingon. Efter en friskan tur av sjónon kan du sitta til vel til rattis i fjörekrunne. Her vil du ha nekv gott til gåman. Og glöm ikkje at vidja spennande gavbuna og søvesavne. Et upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegg din tur eller bor langt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00. Scouse House en hos deg her bæje viner og nødt anledd hittas til store dyster, goa løter og en av goa kalda Så Scouse House viser vi til fotball, håndball, darst, formula, kaprower og annan utrott av storskudja. Scouse House, du utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tenk oss vei ofta.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar hva løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
2: Du mål, hever høvepunne, torre hu, etla vøtta krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Hej dit, Ólavsøkan byrjar við Tjatnir. Sunnudagin 16. júli leddur Hoppelundin við Tjatnir upp og í Ólavsøka heimi frá klokkan 13 til 18. Komur rann hoppiburger, minigolf, myselfie og nekv annað stuttlist. Philip synger klokkan 14 og klónurinn búb og undrendur klokkan 15 og klokkan 16 komi ég, Bjarki, að syngja og spela. Her verður eisini popcorn, candy floss, bomb, ballonir og góður Ólavsøkstemningur. Jeg kan gå mest til FOAST på chatner.fo og vid dittnar. Vi suttjas vid chatner.
1: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunna alt. Du sier der taga atlan lors, men nei.

0: Les Mayra og Kåbær.fo.
1: Visste du at Vensel har plateversta og omvælder öll bilmester? Lackverstaje teger seg av tryggjegarskavun, steinslån i ruton, lakeringun og mengt annan. Og legg tog av lack.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Visste du at som gullungklokon bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæg et luttlar og ståverskattane, timpervindu, trealvindu, altanhurrar, etla sjåthurrar. Vi meir enn tret og røntun, og vøru fra heimstadsarbeidaren blir alt til til gullungklokon. Gullungklokon, tofta jack 2, gulle veit.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør det å skifte. Kom og hikk etter en måned, kjør rain service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du, det en Toyota.

Scouse House er noe stedje her bæje viner og nødt anledd hittas til store artister, goa løter og en goa kalda Tja Scouse House viser vi til folkbøtt, håndbøtt, darst, formular, kaprauer og annan utrott av storskutja. Scouse House, du utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tink oss vi ofta.

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Tørvar arbeidsbilen enn hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådelig og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man hva du gjør da. 340 hester, 550 kilometer per løying, lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man hva du rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så du gjør denne skiftet. Kom og hygge etter imen, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

Hei, dette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Og elektøy av telefon 35 45 30 eller skriv til oppgående av bilrøkt kulavensel.fo.

0: Douche om hour.
1: Vi online ombord, utan er maskar, vi oppås. Strøyma filmer, hygge fotballte, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 223-213, eller vidtja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekk.
2: Fra kommunale brennestøyene, vi spyrja hva skal vi komme nå?
3: Du sier kommer kunna allt. Du sier der taka allan lorst, men nei.